Her var det Morten Harket i spidsen for norske AHA, og vi lyttede netop til The Sun Always Shines on TV. Og vi tager lige en hurtig her med Herman's Hermits. I'm into something good.

Ja, det var Ken Rogers med Take This Heart og Sputnik med Carry On. Så skal vi have lidt engelsk, vi skal have Simon Garfunkel med Cecilia og Four Jacks, de synger Oh Maria, I'll Yell.

Aí se deistão, bobó e esná, a dessa doa heli, zavodo na kipa, yam fecto non hammer, a no tedito, yam tedo olfo moke, to is den reiti klo, a hea no for me, sama over doke bro, in daily strike troy, hea lau bon u. Og da jeg skulle jern på nogen rundt omkring din mavesån, for at råske jeg har brugt over 30 nøgler gården.